regn fallit på 2 dagar. I vissa områden kan de boende bara ta sig runt med båt. Alla som bor längs floden uppmanas att evakuera, uppger TT. Konsumentverket har tagit emot flera anmälningar från svenskar som anser sig ha blivit vilseledda i samband med resor till London. Sedan i fjol behövs inresetillståndet ETA, som på den brittiska regeringens hemsida kostar motsvarande ungefär 250 kronor. Men vid Google-sökningar kan man mötas av sponsrade länkar till företag som tar över 1100 kronor för hjälp med ansökan. Ofta är de lika den officiella sidan. Enligt Konsumentverket är det inte olagligt. Reseexperten Lottie Knutsson tycker dock att det är omoraliskt, rapporterar TV4-nyheterna. Hjälmarna som används i proffscykling måste bli säkrare. Det framför proffscyklisternas intresseorganisation CPA efter att den brittiske cyklisten Finlay Tarling, 19 år, dött i en olycka i loppet Tour of Portugal på fredagen. Det är inte rätt att en ung idrottares liv ska sluta så här, och VI är rasande över att det fortfarande inte går att förebygga de här allvarliga olyckorna, säger CPAs ordförande Adam Hansen till BBC. Olyckorna har ökat med hastigheterna i loppen. Bara under de senaste 3 åren har 6 cyklister dött under landsvägslopp. Adam Hansen tycker att för låga krav ställs på tävlingshjälmarna som är dimensionerade för hastigheter upp till 19,5 km i timmen. Medan proffsen når 100, rapporterar BBC. Samuel Pihlström tar silver på 1500 meter på EM efter en superspurt på upploppet. 25-åringen låg länge sist men stod för en sensationell prestation med ungefär 200 meter kvar. Det är helt vansinnigt, säger Jakob Hård i SVTs sändning. Tiden klockan 3:36:16 räckte dock inte för att komma före nederländaren Stefan Nillesen som vann guldet, skriver Sveriges Television. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 16 augusti med Bo Klova. Worked late, but you didn't wake up. My bones.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Veronica Cirka Madjos låtval på Way Out West var modiga men eftertänksamma. Bas gillar hörn och balladen Backspegeln fick det inte att flyga. Tom recensent Per Magnusson. Minst 5 människor har dött när floden White River i amerikanska Indiana har svämmat över, rapporterar NBC. Och marokkansk polis har gripit 111 personer som anklagas för att ha försökt ta sig över gränsen till den spanska exklaven Ceuta. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 16 augusti med Bo Klova. Beroni Circa Maggios låtval på Way Out West var modiga men eftertänksamma. Bas gillar hörn och balladen Backspegeln fick det inte att flyga. Tung recensent Per Magnusson. Han ger den timmeslånga spelningen en trea och tycker att publiken hölls på halster lite väl länge. Jag kommer håller dock fortfarande, skriver han. De rusiga scenerna som utspelar sig på storbildsskärmarna när fansen längst fram vrålhoppar till låten är någonting som inte riktigt går att vaccinera sig mot. Expressens Anders Dahlbom förstår varför hon lockade storpublik. Hon passar perfekt för sommarens sista helg med 20 grader i luften och låtar om krossade hjärtan. Om Veroni Circa Maggio inte existerat som artist hade AI skapat henne för just kvällar som den här. GP:s Jonathan Bengtsson håller med om att det bjöds på optimala förutsättningar men att det landade i en ganska tråkig spelning. Hans förklaring är att hennes nyare musik inte är lika bra som den tidigare. Maggios konsert borde vara en exklusiv och högtidlig tillställning, men den känns aldrig särskilt viktig, skriver Aftonbladets recensent Per Magnusson. Minst 5 människor har dött när floden White River i amerikanska Indiana har svämmat över, rapporterar NBC. Över 90 människor och deras husdjur har räddats, men vattnet fortsätter stiga. Floden har redan stigit med flera meter i vissa områden efter att knappt 30 cm regn fallit på 2 dagar. I vissa områden kan de boende bara ta sig runt med båt. Alla som bor längs floden uppmanas att evakuera, uppger TT. Konsumentverket har tagit emot flera anmälningar från svenskar som anser sig ha blivit vilseledda i samband med resor till London. Sedan i fjol behövs inresetillståndet ETA som på den brittiska regeringens hemsida kostar motsvarande ungefär 250 kronor. Men vid Google-sökningar kan man mötas av sponsrade länkar till företag som tar över 1100 kronor för hjälp med ansökan. Ofta är de lika den officiella sidan. Enligt Konsumentverket är det inte olagligt. Reseexperten Lottie Knutsson tycker dock att det är omoraliskt, rapporterar TV4-nyheterna. Hjälmarna som används i proffscykling måste bli säkrare. Det framför proffscyklisternas intresseorganisation CPA efter att den brittiske cyklisten Finlay Tarling, 19 år, dött i en olycka i loppet Tour of Portugal på fredagen. Det är inte rätt att en ung idrottares liv ska sluta så här, och VI är rasande över att det fortfarande inte går att förebygga de här allvarliga olyckorna, säger CPAs ordförande Adam Hansen till BBC. Olyckorna har ökat med hastigheterna i loppen. Bara under de senaste 3 åren har 6 cyklister dött under landsvägslopp. Adam Hansen tycker att för låga krav ställs på tävlingshjälmarna som är dimensionerade för hastigheter upp till 19,5 km i timmen medan proffsen når 100, rapporterar BBC. Marokkansk polis har gripit 111 personer som anklagas för att ha försökt ta sig över gränsen till den spanska exklaven Ceuta. 109 av dem kommer från Afrika söder om Sahara och 2 är marokkaner, uppger en källa på inrikesdepartementet för Reuters. Precis som när tiotusentals tog sig till Ceuta för 2 veckor sedan har rykten om att gränsen är öppen och uppmaningar om att ta sig över cirkulerat i sociala medier. Över 60 personer ska ha gripits misstänkta för att ha uppmanat till irreguljär migration de senaste dagarna. Marokkansk kravallutrustad polis har sprutat tårgas mot människor som samlats på kullar nära gränsen. Spanien har byggt en barriär ute i havet och skickat fler än 500 extra poliser till Ceuta, skriver The Independent. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 16 augusti med Bo Klova.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Veroni Circa Maggios låtval på Way Out West var modiga men eftertänksamma. Bas gillar hörn och balladen Backspegeln fick det inte att flyga, så recensent Per Magnusson. Marokkansk polis har gripit 111 personer som anklagas för att ha försökt ta sig över gränsen till den spanska exklaven Ceuta. Och minst 5 människor har dött när floden White River i amerikanska Indiana har svämmat över, rapporterar NBC. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 16 augusti med Bo Klova. Veronica Circa Maggios låtval på Way Out West var modiga men eftertänksamma. Bas gillar hörn och balladen Backspegeln fick det inte att flyga. Tunns recensent Per Magnusson. Han ger den timmeslånga spelningen en trea och tycker att publiken hölls på halster lite väl länge. Jag kommer håller dock fortfarande, skriver han. De rusiga scenerna som utspelar sig på storbildsskärmarna när fansen längst fram vrålhoppar till låten är någonting som inte riktigt går att vaccinera sig mot. Expressens Anders Dahlbom förstår varför hon lockade storpublik. Hon passar perfekt för sommarens sista helg med 20 grader i luften och låtar om krossade hjärtan. Om Veronica Circa Maggio inte existerat som artist hade AI skapat henne för just kvällar som den här. GP:s Jonathan Bengtsson håller med om att det bjöds på optimala förutsättningar, men att det landade i en ganska tråkig spelning. Hans förklaring är att hennes nyare musik inte är lika bra som den tidigare. Maggios konsert borde vara en exklusiv och högtidlig tillställning, men den känns aldrig särskilt viktig, skriver Aftonbladets recensent Per Magnusson. Minst 5 människor har dött när floden White River i amerikanska Indiana har svämmat över, rapporterar NBC. Över 90 människor och deras husdjur har räddats, men vattnet fortsätter stiga. Floden har redan stigit med flera meter i vissa områden efter att knappt 30 cm regn fallit på 2 dagar. I vissa områden kan de boende bara ta sig runt med båt. Alla som bor längs floden uppmanas att evakuera, uppger TT. Hjälmarna som används i proffscykling måste bli säkrare. Det framför proffscyklisternas intresseorganisation CPA efter att den brittiske cyklisten Finley Tarling, 19 år, dött i en olycka i loppet Tour of Portugal på fredagen. Det är inte rätt att en ung idrottares liv ska sluta så här, och VI är rasande över att det fortfarande inte går att förebygga de här allvarliga olyckorna, säger CPAs ordförande Adam Hansen till BBC. Olyckorna har ökat med hastigheterna i loppen. Bara under de senaste 3 åren har 6 cyklister dött under landsvägslopp. Adam Hansen tycker att för låga krav ställs på tävlingshjälmarna som är dimensionerade för hastigheter upp till 19,5 km i timmen. Medan proffsen når 100, rapporterar BBC. Samuel Pihlström tar silver på 1500 meter på EM efter en superspurt på upploppet. 25-åringen låg länge sist men stod för en sensationell prestation med ungefär 200 meter kvar. Det är helt vansinnigt, säger Jakob Hård i SVT:s sändning. Tiden klockan 3:36:16 räckte dock inte för att komma före nederländaren Stefan Nillesen som vann guldet, skriver Sveriges Television. Marokkansk polis har gripit 111 personer som anklagas för att ha försökt ta sig över gränsen till den spanska exklaven Ceuta. 109 av dem kommer från Afrika söder om Sahara och 2 är marokkaner, uppger en källa på inrikesdepartementet för Reuters. Precis som när tiotusentals tog sig till Ceuta för 2 veckor sedan har rykten om att gränsen är öppen och uppmaningar om att ta sig över cirkulerat i sociala medier. Över 60 personer ska ha gripits misstänkta för att ha uppmanat till irreguljär migration de senaste dagarna. Marokkansk kravallutrustad polis har sprutat tårgas mot människor som samlats på kullar nära gränsen. Spanien har byggt en barriär ute i havet och skickat fler än 500 extra poliser till Ceuta, skriver The Independent. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 16 augusti med Bo Klova.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Minst 5 människor har dött när floden White River i amerikanska Indiana har svämmat över, rapporterar NBC. Konsumentverket har tagit emot flera anmälningar från svenskar som anser sig ha blivit vilseledda i samband med resor till London. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, sända den 16 augusti med Bo Klova. Minst 5 människor har dött när floden White River i amerikanska Indiana har svämmat över, rapporterar NBC. Över 90 människor och deras husdjur har räddats, men vattnet fortsätter stiga. Floden har redan stigit med flera meter i vissa områden efter att knappt 30 centimeter regn fallit på 2 dagar. I vissa områden kan de boende bara ta sig runt med båt. Alla som bor längs floden uppmanas att evakuera, uppger TT. Konsumentverket har tagit emot flera anmälningar från svenskar som anser sig ha blivit vilseledda i samband med resor till London. Sedan i fjol behövs inresetillståndet ETA, som på den brittiska regeringens hemsida kostar motsvarande ungefär 250 kronor. Men vid Google-sökningar kan man mötas av sponsrade länkar till företag som tar över 1100 kronor för hjälp med ansökan. Ofta är de lika den officiella sidan. Enligt Konsumentverket är det inte olagligt. Reseexperten Lotti Knutsson tycker dock att det är omoraliskt, rapporterar TV4-nyheterna. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 16 augusti med Bo Klova. Ja.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Veronica Maggios låtval på Way Out West var modiga men eftertänksamma. Bas gillar hörn och balladen Backspegeln fick det inte att flyga. Dess recensent Per Magnusson. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 16 augusti med Nils Kulle. Veroni Cirka Maggios låtval på Way Out West var modiga men eftertänksamma. Bas gillar hörn och balladen Backspegeln fick det inte att flyga. Recensent Per Magnusson. Han ger den timmeslånga spelningen en trea och tycker att publiken hölls på halster lite väl länge. Jag kommer håller dock fortfarande, skriver han. De rusiga scenerna som utspelar sig på storbildsskärmarna när fansen längst fram vrålhoppar till låten är någonting som inte riktigt går att vaccinera sig emot. Expressens Anders Dahlbom förstår varför hon lockade storpublik. Hon passar perfekt för sommarens sista helg med 20 grader i luften och låtar om krossade hjärtan. Om Veroni Cirka Maggio inte existerat som artist hade AI skapat henne för just kvällar som den här. GP:s Jonathan Bengtsson håller med om att det bjöds på optimala förutsättningar men att det landar i en ganska tråkig spelning. Hans förklaring är att hennes nyare musik inte är lika bra som den tidigare. Maggios konsert borde vara en exklusiv och högtidlig tillställning, men den känns aldrig särskilt viktig, skriver Aftonbladets recensent Per Magnusson. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 16 augusti med Nils Kulle.
1: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Alla röstberättigade svenskar med en digital brevlåda får sitt röstkort skickat till sig idag. En jordbävning med magnituden 7,7 och en rad efterskalv skakade om östra Indonesien i natt. Och drönarattacker mot ekvadorianska fiskebåtar nära Galapagosöarna ska ha genomförts inom ramen för en hemlig CIA-operation. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 16 augusti med Nils Kulle. En kvinna har dödats och flera har skadats i nya nattliga ryska attacker mot Ukraina. Dödsfallet inträffade i Kryvyj Rih, president Volodymyr Zelenskyjs hemstad, när Ryssland angrep staden med både ballistiska robotar och drönare. Även Kiev drabbades av nattliga anfall. Vid tvåtiden ljöd flyglarmet och människor tog skydd från robotar, uppger AFP. Den amerikanska flottan överväger en helt ny design på sina hangarfartyg eftersom Donald Trump vill att de ser ut som under andra världskriget, uppger 7 källor med insyn för Washington Post. Det presidenten uppges vilja göra mer specifikt är att flytta kommandotornet längre fram på tornet så att det blir mer centralt placerat. Källorna lyfter en oro för att en sådan förändring skulle vara tidskrävande och kosta flera miljarder dollar, skriver Financial Times. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 16 augusti med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. När Sveriges grundskoleelever nu återvänder till skolan för en ny hösttermin får de göra det utan sina mobiler. En kvinna har dödats och flera har skadats i nya nattliga ryska attacker mot Ukraina. Och ett spanskt NATO-stridsplan har skjutit ner en drönare som tagit sig in på rumänskt luftrum. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 16 augusti med Nils Kulle. Moderaterna föreslår en ny särskild brottsrubricering för kvinnomord. Straffet för brottet, även kallat femicid, ska som utgångspunkt vara livstidsfängelse. Vi vill att den som mördar en kvinna för att hon är just kvinna ska låsas in på livstid, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. TT påpekar att straffen för brott som begås med motivet att kränka en person på grund av deras kön skärptes så sent som förra året. Maria Malmer Stenegard säger till Nyhetsbyrån att det inte är tillräckligt. Moderaternas nästa steg är att samla stöd för en utredning om ett möjligt lagförslag, förutsatt att de vinner valet, uppger TT. När Sveriges grundskoleelever nu återvänder till skolan för en ny hösttermin får de göra det utan sina mobiler. Enligt lag är det nämligen förbjudet att använda telefonerna under skoltid. Vissa elever tycker att det känns jättejobbigt och protesterar. Andra ser fram emot det, säger rektorn Magnus Prior på Nyboda skola i Tyresö till TT. För de flesta blir det en mindre omställning. 4 av 5 grundskolor i Sverige har redan haft någon form av förbud. Skillnaden nu är att det är lagstadgat, uppger TT. Ett spanskt NATO-stridsplan har skjutit ner en drönare som tagit sig in på rumänskt luftrum. Det är den fjärde drönaren som skjutits ner över Rumänien under innevarande år. Rumänien gränsar till Ukraina och har återkommande fått sitt luftrum kränkt av ryska drönare under det pågående kriget. Varifrån nattens drönare kom är än så länge osäkert, rapporterar CNN. En kvinna har dödats och flera har skadats i nya nattliga ryska attacker mot Ukraina. Dödsfallet inträffade i Kryvyj Rih, president Volodymyr Zelenskyjs hemstad, när Ryssland angrep staden med både ballistiska robotar och drönare. Även Kiev drabbades av nattliga anfall. Vid 2-tiden ljöd flyglarmet och människor tog skydd från robotar, uppger AFP. Den amerikanska flottan överväger en helt ny design på sina hangarfartyg eftersom Donald Trump vill att de ser ut som under andra världskriget, uppger 7 källor med insyn för Washington Post. Det presidenten uppges vilja göra, mer specifikt, är att flytta kommandotornet längre fram på tornet så att det blir mer centralt placerat. Källorna lyfter en oro för att en sådan förändring skulle vara tidskrävande och kosta flera miljarder dollar, skriver Financial Times. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 16 augusti, med Nils Kulle.
1: Nu fortsätter ännu en timme på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

0: snart nyheterna från Radio Bohuslänen. Japans försvarsminister Shinjiro Koizumi har besökt en omstridd helgedom tillägnad de japanska soldater som dödades under andra världskriget. Andreas Angrens uppladdning inför kvällens 10 000 meters lopp i friidrotts-EM har varit perfekt. Och en glad Vanessa Kamga firade fredagskvällens historiska EM-brons stort.
1: Strax nyheterna från Radio Bohuslänen.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 16 augusti med Nils Kulle. Den ryske fightern Islam Makhachev behåller välterviktsbältet i UFC efter att ha besegrat irländaren Ian Machado Garry på enhälligt domslut i Philadelphia i natt. Ian är en fantastisk fighter och en god man. Han gav mig en tuff match, men jag lyckas ändå visa vad jag går för varje gång, säger Makhachev till UFC. Garry hade övertaget i längd och räckvidd och stod emot flera nedtagnings- och submissionsförsök samt en elak spark mot huvudet i andra ronden. Det var dock inte tillräckligt för att övertyga domarna som gav Makhachev hans 17:e raka seger, uppger Reuters. Alaska är normalt ett republikanskt fäste, men i höstens senatsval riskerar partiet att förlora. Det skulle hota partiets lövtunna majoritet i senaten. Mätningarna spretar, men klart är att den republikanske senatorn Dan Sullivan möter hårt motstånd från demokraten Mary Peltola. Som invald i kongressen 2 gånger förut och tidigare domare i delstaten är Peltola välkänd. Att hon ses som oberoende och partiobunden gynnar henne också. Jag tror ingen annan i delstaten hade kunnat ge Dan Sullivan en hårdare match, säger Alaska-journalisten James Brooks. Insatserna är extra höga i år eftersom republikanerna inte har råd att förlora många senatsplatser utan att förlora majoriteten. Idag är fördelningen 53-47 till republikanernas fördel, skriver The Hill. Moderaterna föreslår en ny särskild brottsrubricering för kvinnomord. Straffet för brottet, även kallat femicid, ska som utgångspunkt vara livstidsfängelse. Vi vill att den som mördar en kvinna för att hon är just kvinna ska låsas in på livstid, säger utrikesminister Maria Malmer Stenergard. T påpekar att straffen för brott som begås med motivet att kränka en person på grund av deras kön skärptes så sent som förra året. Maria Malmer Stenergard säger till Nyhetsbyrån att det inte är tillräckligt. Moderaternas nästa steg är att samla stöd för en utredning om ett möjligt lagförslag förutsatt att de vinner valet, uppger TT. När Sveriges grundskoleelever nu återvänder till skolan för en ny hösttermin får de göra det utan sina mobiler. Enligt lag är det nämligen förbjudet att använda telefonerna under skoltid. Vissa elever tycker att det känns jättejobbigt och protesterar. Andra ser fram emot det, säger rektorn Magnus Prior på Nyboda skola i Tyresö till TT. För de flesta blir det en mindre omställning. 4 av 5 grundskolor i Sverige har redan haft någon form av förbud. Skillnaden nu är att det är lagstadgat, uppger TT. Ett spanskt NATO-stridsplan har skjutit ner en drönare som tagits in på rumänskt luftrum. Det är den 4:e drönaren som skjutits ner över Rumänien under innevarande år. Rumänien gränsar till Ukraina och har återkommande fått sitt luftrum kränkt av ryska drönare under det pågående kriget. Varifrån nattens drönare kom är än så länge osäkert, rapporterar CNN. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 16 augusti, med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Belgisk sommarjobbare fann guldskatt värd 99 miljoner. När Sveriges grundskoleelever nu återvänder till skolan för en ny hösttermin får de göra det utan sina mobiler. Och antalet våldsdåd kopplade till kriminella nätverk har minskat, men antalet barn som rekryteras har inte det. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Snart öppnar 95 second hand och loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 16 augusti med Nils Kulle. Antalet våldsdåd kopplade till kriminella nätverk har minskat, men antalet barn som rekryteras har inte det. 170 barn under 15 år har varit misstänkta för brott som kopplas till planerade eller genomförda våldsdåd mellan januari och juli i år. Det är ungefär samma siffra som förra året, och beror det på att fler brott stoppas innan de kan genomföras. I arbetar tidigare i händelsekedjan, alltså vi ser till att brotten aldrig utförs, säger polisen, Dan Wint. Han menar dock att antalet annonser som erbjuder brott mot betalning i meddelande appar och sociala medier tycks ha ökat, rapporterar Sveriges Radio. Under en husrivning i den belgiska staden Dendermonde upptäckte byggarbetarna guldtackor och guldmynt till ett värde av 9 miljoner euro, 99 miljoner kronor, i byggnadens grund. Fyndet gjordes av den 18-årige sommarjobbaren Kobe. Efter den initiala chocken var det självklart att ringa polisen, säger han till belgiska VRT. När humorgruppen JLC gjorde ett liknande guldfynd i Västsverige hösten 23 följde en lång juridisk tvist. Belgien tycks redan ha lagar på plats. Guldets rättmätiga ägare nu har 5 år på sig att ge sig till känna. Om det inte sker slår civilrättslig lag fast att funna skatter på någon annans mark ska fördelas lika mellan upptäckaren och markägaren. Men det vet VI inte än. VI utgår från att VI inte kommer att få någonting, men om VI skulle få det vore det en fin bonus, säger Kobe, rapporterar BBC. Den ryske fighten Islam Makhachev behåller welterviktsbältet i UFC efter att ha besegrat irländaren Ian Machado Garry på enhälligt domslut i Philadelphia i natt. Ian är en fantastisk fighter och en god man. Han gav mig en tuff match, men jag lyckas ändå visa vad jag går för varje gång, säger Makhachev till UFC. Garry hade övertaget i längd och räckvidd och stod emot flera nedtagnings- och submissionsförsök samt en elak spark mot huvudet i andra ronden. Det var dock inte tillräckligt för att övertyga domarna som gav Makhachev hans 17:e raka seger, uppger Reuters. Alaska är normalt ett republikanskt fäste, men i höstens senatsval riskerar partiet att förlora. Det skulle hota partiets lövtunna majoritet i senaten. Mätningarna spretar, men klart är att den republikanske senatorn Dan Sullivan möter hårt motstånd från demokraten Mary Peltola. Som invald i kongressen 2 gånger förut och tidigare domare i delstaten är Peltola välkänd. Att hon ses som oberoende och partiobunden gynnar henne också. Jag tror ingen annan i delstaten hade kunnat ge Dan Sullivan en hårdare match, säger Alaska-journalisten James Brooks. Insatserna är extra höga i år eftersom republikanerna inte har råd att förlora många senatsplatser utan att förlora majoriteten. Idag är fördelningen 53-47 till republikanernas fördel, skriver The Hill. Moderaterna föreslår en ny särskild brottsrubricering för kvinnomord. Straffet för brottet, även kallat femicid, ska som utgångspunkt vara livstidsfängelse. Vi vill att den som mördar en kvinna för att hon är just kvinna ska låsas in på livstid, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. TT påpekar att straffen för brott som begås med motivet att kränka en person på grund av deras kön skärptes så sent som förra året. Maria Malmer Stenegard säger till Nyhetsbyrån att det inte är tillräckligt. Moderaternas nästa steg är att samla stöd för en utredning om ett möjligt lagförslag, förutsatt att de vinner valet, uppger TT. När Sveriges grundskoleelever nu återvänder till skolan för en ny hösttermin får de göra det utan sina mobiler. Enligt lag är det nämligen förbjudet att använda telefonerna under skoltid. Vissa elever tycker att det känns jättejobbigt och protesterar. Andra ser fram emot det, säger rektorn Magnus Prior på Nyboda skola i Tyresö till TT. För de flesta blir det en mindre omställning. 4 av 5 grundskolor i Sverige har redan haft någon form av förbud. Skillnaden nu är att det är lagstadgat, uppger TT. Ett spanskt NATO-stridsplan har skjutit ner en drönare som tagit sig in på rumänskt luftrum. Det är den fjärde drönaren som skjutits ner över Rumänien under innevarande år. Rumänien gränsar till Ukraina och har återkommande fått sitt luftrum kränkt av ryska drönare under det pågående kriget. Varifrån nattens drönare kom är än så länge osäkert, rapporterar CNN. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 16 augusti, med Nils Kulle.
1: Nu fortsätter ännu en timme på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Trots de svaga opinionssiffrorna behåller Simona Mohamsson hoppet om att klara riksdagsspärren om en månad. Kristdemokraterna håller inte med Moderaterna och Sverigedemokraterna om att biståndet ska sänkas ytterligare efter valet. Och Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har spridit sig till en sjätte provins, rapporterar Semafor. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Hej, Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
8: Vitality Club. Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
9: Åh nej!
10: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
11: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
12: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
13: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
14: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
15: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
16: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är till-

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 16 augusti med Nils Kulle. Över hälften av de amerikanska väljarna tycker att de har fått de sämre ställt ekonomiskt under president Donald Trumps tid vid makten. Det visar en ny undersökning från Financial Times. Enligt mätningen har en majoritet av väljarna dessutom större förtroende för demokraternas ekonomiska politik än för republikanernas. Bland väljare som identifierar sig som republikaner är det dock bara en av tre som tycker att de har fått det sämre under Trump. Hushållens ekonomi väntas bli en viktig fråga i de kommande mellanårsvalen, och det låga förtroendet kan tyda på trubbel för republikanerna som försvarar en tunn majoritet i senaten och representanthuset, skriver Financial Times. Årets Way Out West-festival i Göteborg slog publikrekord för femte året i rad. 81 500 personer var på plats under hela helgen. En stor anledning till att rekordet slogs var att även torsdagens festivaldag sålde slut, skriver Sveriges Television. Minst 12 personer har dött sedan en polsk turistbuss kört av vägen i nordöstra Ungern i natt. Ytterligare 10 personer är allvarligt skadade, skriver den ungerske premiärministern Peter Magyar på Facebook. Mina uppriktiga kondolenser till offrens familjer, skriver Magyar. Olyckan skedde längs motorvägen M3 vid 1-tiden. Totalt 57 passagerare och 2 chaufförer befann sig ombord. Omständigheterna kring olyckan är än så länge oklara, skriver ungerska medier, uppger Reuters. Antalet våldsdåd kopplade till kriminella nätverk har minskat, men antalet barn som rekryteras har inte det. 170 barn under 15 år har varit misstänkta för brott som kopplas till planerade eller genomförda våldsdåd mellan januari och juli i år. Det är ungefär samma siffra som förra året, och beror det på att fler brott stoppas innan de kan genomföras. VI arbetar tidigare i händelsekedjan, alltså VI ser till att brotten aldrig utförs, säger polisen. Dan Wint. Han menar dock att antalet annonser som erbjuder brott mot betalning i meddelande appar och sociala medier tycks ha ökat, rapporterar Sveriges Radio. Under en husrivning i den belgiska staden Dendermonde upptäckte byggarbetarna guldtackor och guldmynt till ett värde av 9 miljoner euro, 99 miljoner kronor, i byggnadens grund. Fyndet gjordes av den 18-årige sommarjobbaren Kobe. Efter den initiala chocken var det självklart att ringa polisen, säger han till belgiska VRT. När humorgruppen JLC gjorde ett liknande guldfynd i Västsverige hösten 2023 följde en lång juridisk tvist. Belgien tycks redan ha lagar på plats. Guldets rättmätiga ägare nu har 5 år på sig att ge sig till känna. Om det inte sker slår civilrättslig lag fast att funna skatter på någon annans mark ska fördelas lika mellan upptäckaren och markägaren. Men det vet VI inte än. VI utgår från att VI inte kommer att få någonting. Men om VI skulle få det vore det en fin bonus, säger Kobe, rapporterar BBC. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 16 augusti med Nils Kulle.
1: Se våren kommer då till slut, kastanjerna slår ut, så sätt en klase i ditt hår. Bellman må va' stoft, men syrenens doft kan också sjunga, det är vår. Evert Taube finns än, och än finns kärleken, och starkare den än krut och kulor och gevär. Så gå du och bli kär, kasta

0: den du har kär. Och gör det där, sen ligger gräset här och njut med blommor i ditt hår. Och minns att tiden går, en dag tar alla blommor slut.
1: Radio Bohuslän, svenska klassiker.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Årets Way Out West-festival i Göteborg slog publikrekord för femte året i rad. Minst 12 personer har dött sedan en polsk turistbuss kört av vägen i nordöstra Ungern i natt. Och över hälften av de amerikanska väljarna tycker att de har fått dem sämre ställt ekonomiskt under president Donald Trumps tid vid makten. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda, Mazda. Från Mannes Motor in till stan.
3: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 16 augusti med Molle Sund. Över hälften av de amerikanska väljarna tycker att de har fått dem sämre ställt ekonomiskt under president Donald Trumps tid vid makten. Det visar en ny undersökning från Financial Times. Enligt mätningen har en majoritet av väljarna dessutom större förtroende för demokraternas ekonomiska politik än för republikanernas. Bland väljare som identifierar sig som republikaner är det dock bara en av tre som tycker att de har fått det sämre under Trump. Hushållens ekonomi väntas bli en viktig fråga i de kommande mellanårsvalen och det låga förtroendet kan tyda på trubbel för republikanerna som försvarar en tunn majoritet i senaten och representanthuset, skriver Financial Times. Årets Way Out West-festival i Göteborg slog publikrekord för femte året i rad. 81 500 personer var på plats under hela helgen. En stor anledning till att rekordet slogs var att även torsdagens festivaldag sålde slut, skriver Sveriges Television. Minst 12 personer har dött sedan en polsk turistbuss kört av vägen i nordöstra Ungern i natt. Ytterligare 10 personer är allvarligt skadade, skriver den ungerske premiärministern Peter Magyar på Facebook. Mina uppriktiga kondolenser till offrens familjer, skriver Magyar. Olyckan skedde längs motorvägen M3 vid ett-tiden. Totalt 57 passagerare och 2 chaufförer befann sig ombord. Omständigheterna kring olyckan är än så länge oklara, skriver ungerska medier, uppger Reuters. Antalet våldsdåd kopplade till kriminella nätverk har minskat, men antalet barn som rekryteras har inte det. 170 barn under 15 år har varit misstänkta för brott som kopplas till planerade eller genomförda våldsdåd mellan januari och juli i år. Det är ungefär samma siffra som förra året och beror det på att fler brott stoppas innan de kan genomföras. VI arbetar tidigare i händelsekedjan, alltså VI ser till att brotten aldrig utförs, säger polisen Dan Wint. Han menar dock att antalet annonser som erbjuder brott mot betalning i meddelande appar och sociala medier tycks ha ökat, rapporterar Sveriges Radio. Under en husrivning i den belgiska staden Dendermonde upptäckte byggarbetarna guldtackor och guldmynt till ett värde av 9 miljoner euro, 99 miljoner kronor, i byggnadens grund. Fyndet gjordes av den 18-årige sommarjobbaren Kobe. Efter den initiala chocken var det självklart att ringa polisen, säger han till belgiska VRT. När humorgruppen JLC gjorde ett liknande guldfynd i Västsverige hösten 23 följde en lång juridisk tvist. Belgien tycks redan ha lagar på plats. Guldets rättmätiga ägare nu har 5 år på sig att ge sig till känna. Om det inte sker slår civilrättslig lag fast att funna skatter på någon annans mark ska fördelas lika mellan upptäckaren och markägaren. Men det vet VI inte än. VI utgår från att VI inte kommer att få någonting. Men om VI skulle få det vore det en fin bonus, säger Kobe, rapporterar BBC. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 16 augusti med Molle Sund.
1: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

my heart.

kiss you goodnight. What kind of

Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the
5: power. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
6: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
7: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
9: Åh nej!
10: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Det råder fortfarande högt tryck på Kebnekaise fjällstation. McDonald's bygger omfattande personakter om sina mest lojala kunder som bland annat anses kunna förutspå vad de kommer att beställa härnäst och hur stor risken är att de skulle välja en annan snabbmatskedja. Och årets Way Out West-festival i Göteborg slog publikrekord för femte året i rad. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Ni kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet, på Kuröd. Välkomna till oss!
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
2: Vi är till-

nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 16 augusti med Molle Sund. Det råder fortfarande högt tryck på Kebnekaise fjällstation. Svenska turistföreningen uppger att intresset för att bestiga Sveriges högsta berg är enormt. Vi har mycket gäster, mer än vad vi hade förväntat oss, säger områdeschefen Marit Sarri. Föreningen märker också att allt fler svenskar vill fjällvandra, skriver NSD. McDonald's bygger omfattande personakter om sina mest lojala kunder, som bland annat anses kunna förutspå vad de kommer att beställa härnäst och hur stor risken är att de skulle välja en annan snabbmatskedja. Det rapporterar Wired, vars reporter Reese Rogers har begärt ut all den data företaget har samlat in om honom. Totalt handlade det om 515 sidor. McDonald's slår bland annat fast att hans vanligaste typ av inköp är ett matigt eftermiddagssnack eller snabblunch på stående fot och att han väntas lägga $29.15 främst på kycklingrullar och Coca-Cola under de kommande 6 veckorna. Att det handlar om 500 sidor är verkligen en väckarklocka, säger Lori Craner, professor och chef för cybersäkerhetsinstitutet vid universitetet Carnegie Mellon, skriver The Guardian. En anställd på Statens institutionsstyrelse, SIS, i Skaraborg har blivit anmäld för att ha bitit sin kvinnliga chef i nacken. Händelsen inträffade i somras när mannen hade jobbat 2 månader på sitt nya jobb. Han bet chefen i samband med att han gav henne en kram, skriver P4 Skaraborg. Över hälften av de amerikanska väljarna tycker att de har fått dem sämre ställt ekonomiskt under president Donald Trumps tid vid makten. Det visar en ny undersökning från Financial Times. Enligt mätningen har en majoritet av väljarna dessutom större förtroende för demokraternas ekonomiska politik än för republikanernas. Bland väljare som identifierar sig som republikaner är det dock bara 1 av 3 som tycker att de har fått det sämre under Trump. Hushållens ekonomi väntas bli en viktig fråga i de kommande mellanårsvalen och det låga förtroendet kan tyda på trubbel för republikanerna som försvarar en tunn majoritet i senaten och representanthuset, skriver Financial Times. Årets Way Out West-festival i Göteborg slog publikrekord för 5:e året i rad. 81 500 personer var på plats under hela helgen. En stor anledning till att rekordet slogs var att även torsdagens festivaldag sålde slut, skriver Sveriges Television. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 16 augusti med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen, she looks a flapper on the screen. She's
1: more like 80 than 18 when I'm cleaning windows. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
2: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
6: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen, lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
7: Yamaha revs your heart.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
4: Vitality Club. Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och Motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
6: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
7: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslänan. Elisabeth Thand Ringqvist preciserar nu vilken regeringen hon hoppas på efter valet. Zambias sittande president Hakainde Hichilema har tagit ledningen mot rivalen Brian Mundobile i den pågående rösträkningen efter veckans presidentval.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
3: Mazda.
4: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
5: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 6

0: snart öppna en 95 second hand och loppis. Ni kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9to5 Second Hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
4: Du lyssnar på
3: Radio Bohuslän. 98,1.
5: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 16 augusti med Molle Sund. Zambias sittande president Hakainde Hichilema har tagit ledningen mot rivalen Brian Mundubile i den pågående rösträkningen efter veckans presidentval. Hichilema har än så länge fått 438 708 röster mot utmanarens 351 281, skriver Lusaka Times. Den drönare som sköts ner i Rumänien tidigare under dagen tycks ha kommit från Ryssland, uppger en talesperson för NATO. Drönaren sköts ner av spanska NATO-stridsplan vid femtiden på morgonen och orsakade inte någon skada. Ska drönaren ha kommit in i Rumänien från Moldavien? Det är den fjärde drönaren som skjutits ner i Rumänien i år, uppger Reuters. Elisabeth Thand Ringqvist preciserar nu vilken regeringen hon hoppas på efter valet. Till DN säger centerledaren att hon vill bilda regering ihop med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. I de senaste opinionsmätningarna samlar Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna omkring 45% av stödet. Om även Miljöpartiet räknas in ligger partierna tryckt över 50%. Thand Ringqvist tycker att utspelen från Ebba Busch från Kristdemokraterna tyder på att hon kan tänka sig ett Socialdemokraternas samarbete efter valet. Själv ser hon en gemensam grundsyn med Socialdemokraterna kring tillväxten och klimatet, men tror att det kan bli svårare att enas kring skatterna och företagen, rapporterar Sveriges Radio.
6: Det råder fortfarande högt tryck på Kebnekaise fjällstation. Svenska turistföreningen uppger att intresset för att bestiga Sveriges högsta berg är enormt. VI har mycket gäster, mer än vad VI hade förväntat oss, säger områdeschefen Marit Sarri. Föreningen märker också att allt fler svenskar vill fjällvandra, skriver NSD.
7: McDonald's bygger omfattande personakter om sina mest lojala kunder som bland annat anses kunna förutspå vad de kommer att beställa härnäst och hur stor risken är att de skulle välja en annan snabbmatskedja. Det rapporterar Wired, vars reporter Reese Rogers har begärt ut all den data företaget har samlat in om honom. Totalt handlade det om 515 sidor. McDonald's slår bland annat fast att hans vanligaste typ av inköp är ett matigt eftermiddagssnack eller snabblunch på stående fot och att han väntas lägga $29.15 främst på kycklingrullar och Coca-Cola under de kommande 6 veckorna. Att det handlar om 500 sidor är verkligen en väckarklocka, säger Laurie Cranor, professor och chef för cybersäkerhetsinstitutet vid universitetet Carnegie Mellon, skriver The Guardian.
5: Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 16 augusti med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: om och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
2: Yamaha revs your heart.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
4: Rotan, vad är det?
5: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
4: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
6: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Metalbandet Slipknot bekräftar att man har kickat ut sin DJ och keyboardist Sid Wilson efter 28 års samarbete. Ukraina har svarat på ryska attacker genom att avfyra hundratals drönare mot Ryssland i natt. Och ett 37 meter långt forskningsfartyg har gått på grund i Stockholms skärgård. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9to5 Second Hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
4: Radio Bohuslän!
5: Du lyssnar på

0: här är förmiddagens nyhetssammandrag söndag den 16 augusti med Myra Simson
1: och Molle Sund.
0: Ett 37 meter långt forskningsfartyg har gått på grund i Stockholms skärgård. Händelsen inträffade under natten mot söndagen, men ingen kom till fysisk skada. VI vet inte vad som har hänt. VI undersöker fartyget i detta nu, säger Mattias Lindholm vid Kustbevakningen till tidningen. Fartyget tillhör Sveriges geologiska undersökning, SGU. Men det var oklart vad det var ute på för uppdrag när olyckan inträffade, skriver Dagens Nyheter.
1: Ukraina har svarat på ryska attacker genom att avfyra hundratals drönare mot Ryssland i natt. AP beskriver attacken som en av Ukrainas största hittills i kriget. Enligt den ryska militären avfyrades över 800 drönare mot landet under natten, varav 600 mot huvudstaden Moskva. Minst 6 personer uppges ha dödats, rapporterar TV4 Nyheterna.
0: Metalbandet Slipknot bekräftar att man har kickat ut sin DJ och keyboardist Sid Wilson efter 28 års samarbete. Med omedelbar verkan kommer Slipknot inte längre att ha någon koppling till Sid Wilson, skriver bandet i ett inlägg på sociala medier som därefter har raderats. Redan för några veckor sedan rapporterade nöjesajten TMZ med hänvisning till källor att Wilson fått sparken. Under de senaste åren har bandet kastat ut flera av sina originalmedlemmar, skriver Rolling Stone, uppger TT.
1: Bland veckans poddtips finns bland annat avsnitt om svensk kärnvapenavskräckning och talibanernas styre i Afghanistan. Den som vill göra luriga AI-tester eller lyssna på influerare som har det jobbigt har också kommit rätt, skriver The Guardian.
0: Skogsbranden i Belgien har dubblerats i storlek de senaste 24 timmarna, uppger regionen Vallongens styre. Branden omfattar nu runt 3000 hektar. 250 brandmän har mobiliserats under natten. På torsdagen stod det klart att EU skickar vattenbombare, däribland ett plan från Sverige, för att stötta den belgiska brandbekämpningen. Enligt The Brussels Times evakuerades 600 personer under lördagen. Och fler människor kan tvingas lämna sina hem på söndagen, uppger AFP.
1: Zambias sittande president Hakainde Hichilema har tagit ledningen mot rivalen Brian Mundubile i den pågående rösträkningen efter veckans presidentval. Hichilema har än så länge fått 438 708 röster mot utmanarens 351 281, skriver Lusaka Times.
0: Den drönare som sköts ner i Rumänien tidigare under dagen tycks ha kommit från Ryssland, uppger en talesperson för NATO. Drönaren sköts ner av spanska NATO-stridsplan vid 5-tiden på morgonen och orsakade inte någon skada. Ska drönaren ha kommit in i Rumänien från Moldavien? Det är den fjärde drönaren som skjutits ner i Rumänien i år, uppger Reuters. Det här var förmiddagens nyhetssammandrag söndag den 16 augusti med Myra Simson
1: och Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Åh nej!
5: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
6: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
7: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
5: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
9: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
10: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
2: Vitality Club. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen, lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
4: Yamaha revs your heart.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
6: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Dödsmisshandeln av den svenske polisen Christian Sedig i Köpenhamn i somras fångades på film. Metallbandet Slipknot bekräftar att man har kickat ut sin DJ och keyboardist Sid Wilson efter 28 års samarbete. Och bland veckans poddtips finns bland annat avsnitt om svensk kärnvapenavskräckning och talibanernas styre i Afghanistan. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

0: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 95 Second butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
2: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
4: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
3: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 16 augusti med Myra Simpson. Dödsmisshandeln av den svenska polisen Christian Sedig i Köpenhamn i somras fångades på film. Det som publicerat delar av filmen. 32-åringen försökte avbryta ett bråk vid ett VM-event i den danska huvudstaden när han blev attackerad. Han fördes till sjukhus där han avled av sina skador. Dansk polis uppger för Aftonbladet att man känner till filmen. Men eftersom materialet ingår i den pågående utredningen vill vi inte uttala oss närmare om innehållet i inspelningarna, skriver BT. Ett 37 meter långt forskningsfartyg har gått på grund i Stockholms skärgård. Händelsen inträffade under natten mot söndagen, men ingen kom till fysisk skada. Vi vet inte vad som har hänt. Vi undersöker fartyget i detta nu, säger Mattias Lindholm vid kustbevakningen till tidningen. Fartyget tillhör Sveriges geologiska undersökning, SGU. Men det var oklart vad det var ute på för uppdrag när olyckan inträffade, skriver Dagens Nyheter. Ukraina har svarat på ryska attacker genom att avfyra hundratals drönare mot Ryssland i natt. AP beskriver attacken som en av Ukrainas största hittills i kriget. Enligt den ryska militären avfyrades över 800 drönare mot landet under natten, varav 600 mot huvudstaden Moskva. Minst 6 personer uppges ha dödats, rapporterar TV4-nyheterna. Metalbandet Slipknot bekräftar att man har kickat ut sin DJ och keyboardist Sid Wilson efter 28 års samarbete. Med omedelbar verkan kommer Slipknot inte längre att ha någon koppling till Sid Wilson, skriver bandet i ett inlägg på sociala medier som därefter har raderats. Redan för några veckor sedan rapporterade nyhetssajten TMZ med hänvisning till källor att Wilson fått sparken. Under de senaste åren har bandet kastat ut flera av sina originalmedlemmar, skriver Rolling Stone, uppger TT. Bland veckans poddtips finns bland annat avsnitt om svensk kärnvapenavskräckning och talibanernas styre i Afghanistan. Den som vill göra luriga AI-tester eller lyssna på influerare som har det jobbigt har också kommit rätt, skriver The Guardian. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 16 augusti med Myra Simpson.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
3: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
6: Yamaha revs your heart.
7: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
8: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
9: Rotan. Vad är det?
10: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
11: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
12: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect. Det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser. Eller läs mer på itconnect.se.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är till-

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Ett ryskt alternativ till amerikanska Starlink kan vara mycket närmare än vad som tidigare trots. Och det kan vara ett mycket stort problem för Ukraina. Tre personer som besökt festivalen Urkult i västernorrländska Näsåker har smittats av mässling. Och den som ska köpa lägenhet bör först spana efter några viktiga punkter i bostadsrättsföreningarnas ekonomi, säger experter till DI. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

snart öppna en 9-to-5 second hand och loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9-to-5 second hand och loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia. 9

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 16 augusti med Myra Simpson. Ett ryskt alternativ till amerikanska Starlink kan vara mycket närmare än vad som tidigare trots. Och det kan vara ett mycket stort problem för Ukraina. Ukraina bedömer idag att Ryssland har skjutit upp ungefär 40 satelliter kopplade till nätverket Rasvets. Innan 27 är över väntas den siffran vara nästan 300, enligt den ukrainska nyhetsbyrån RBC. När systemet är komplett kommer det att innebära helt nya förutsättningar för den ryska drönarkrigföringen, säger Volodymyr Zelenskis rådgivare Serhiy Beskresnov till Politico. Ryssarna kommer att kunna attackera var som helst i Ukraina med hjälp av uppkopplade drönare. Elon Musks SpaceX stängde i februari ner Starlinks satellitbaserade uppkoppling för de flesta användare i Ryssland. Något som anses ha gett Ukraina en viktig fördel i kriget, uppger Bloomberg. Tre personer som besökt festivalen Urkult i västernorrländska Näsåker har smittats av mässling. De är inte kopplade till varandra på något annat sätt än festivalen, som är det väldigt tydliga sambandet, säger Folkhälsomyndighetens tillförordnade statsepidemiolog Erik Sturegård till Aftonbladet. Myndigheten arbetar med att spåra smittan och uppger i ett uttalande att andra festivalbesökare bör vara uppmärksamma på symptom, skriver Aftonbladet. Den som ska köpa lägenhet bör först spana efter några viktiga punkter i bostadsrättsföreningarnas ekonomi, säger experter till DI. Till att börja med bör sparandet ligga på drygt 300 kronor per kvadratmeter boyta. En granskning i våras visade att 13% av föreningarna missar på den här punkten. Experterna avråder också köpare från att stirra sig blind på avgiften. Även om en hög avgift inte är önskvärd kan den lika gärna tyda på att föreningen har tagit tag i sin ekonomi och vice versa, skriver Svenska Dagbladet. Dödsmisshandeln av den svenska polisen Christian Sedig i Köpenhamn i somras fångades på film. Det som publicerat delar av filmen. 32-åringen försökte avbryta ett bråk vid ett VM-event i den danska huvudstaden när han blev attackerad. Han fördes till sjukhus där han avled av sina skador. Dansk polis uppger för Aftonbladet att man känner till filmen. Men eftersom materialet ingår i den pågående utredningen vill vi inte uttala oss närmare om innehållet i inspelningarna, skriver BT. Ett 37 meter långt forskningsfartyg har gått på grund i Stockholms skärgård. Händelsen inträffade under natten mot söndagen, men ingen kom till fysisk skada. VI vet inte vad som har hänt. VI undersöker fartyget i detta nu, säger Mattias Lindholm vid Kustbevakningen till tidningen. Fartyget tillhör Sveriges geologiska undersökning, SGU. Men det var oklart vad det var ute på för uppdrag när olyckan inträffade, skriver Dagens Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 16 augusti med Myra Simpson.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Vitality
6: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
7: Vitality Club. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen, she looks a flapper on the screen. She's more like
8: 80 than 18 when I'm cleaning windows. Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
9: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
10: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
11: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
12: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea, och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
13: Yamaha revs your heart.
14: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
15: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Sverige, Sverige, Sverige. Det övergripande temat är tydligt på årets valaffischer. Killinggänget lägger ut kort klipp inför möjlig återkomst. Och ett ryskt alternativ till amerikanska Starlink kan vara mycket närmare än vad som tidigare trots. Och det kan vara ett mycket stort problem för Ukraina. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
3: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda.
4: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
3: Radio Bohuslän!
4: Du lyssnar på

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 16 augusti med Myra Simpson. Sverige, Sverige, Sverige. Det övergripande temat är tydligt på årets valaffischer. Inför valet vill många partier lyfta fram sitt fokus på det svenska, säger Orla Viksö, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, till Dagens Nyheter.
1: Frågorna som har med omvärlden att göra är mer negativt laddade. Lite nationalism light kanske man kan säga.
0: Idag är första dagen som partierna får sätta upp valaffischer i många län. Bland annat i Stockholm och Västra Götaland, skriver Dagens Nyheter. Artisten Fröken Snusk dök upp på scen på Karl Oskar-dagarna i Växjö under lördagskvällen. Trots att arrangören stoppat henne på grund av ett samarbete med Sverigedemokraterna-ledaren Jimmy Åkesson. När Raggaligan, gruppen som bokats för att ersätta Fröken Snusk, framträdde befann sig artisten på scen men dold under en kon. Raggaligan kommer alltid att stå upp för det fria ordet, ropade en av Raggaligans bandmedlemmar till publiken innan Fröken Snusk tog bort konen från huvudet och gav sig till känna. Nils Petter Lidén, verkställande direktör för arrangören Växjö City, tog det hela med ro. Vi skrattade gott. Det var kaxigt på ett bra sätt, säger han till P4 Kronoberg, skriver SMP. Humorgruppen Killinggänget har publicerat ett kort videoklipp på sitt Instagramkonto med vad som tycks vara nyinspelat material. I klippet syns Robert Gustafsson, Johan Reborg, en groda samt ett datum, 24 augusti. Häromdagen började en klocka räkna ner på hemsidan killinggänget.se. Även den nedräkningen leder fram till 24 augusti. Kultgruppens senaste produktion släpptes 2009, men nu tycks nytt material alltså vara på gång, skriver TV4. Ett ryskt alternativ till amerikanska Starlink kan vara mycket närmare än vad som tidigare trots. Och det kan vara ett mycket stort problem för Ukraina. Ukraina bedömer idag att Ryssland har skjutit upp ungefär 40 satelliter kopplade till nätverket Rasvets. Innan 2027 är över väntas den siffran vara nästan 300, enligt den ukrainska nyhetsbyrån RBC. När systemet är komplett kommer det att innebära helt nya förutsättningar för den ryska drönarkrigföringen, säger Volodymyr Zelenskis rådgivare Sergej Beskresnov till Politico. Ryssarna kommer att kunna attackera var som helst i Ukraina med hjälp av uppkopplade drönare. Elon Musks SpaceX stängde i februari ner Starlinks satellitbaserade uppkoppling för de flesta användare i Ryssland. Något som anses ha gett Ukraina en viktig fördel i kriget, uppger Bloomberg. Tre personer som besökt festivalen Urkult i västernorrländska Näsåker har smittats av mässling. De är inte kopplade till varandra på något annat sätt än festivalen, som är det väldigt tydliga sambandet, säger Folkhälsomyndighetens tillförordnade statsepidemiolog Erik Sturegård till Aftonbladet. Myndigheten arbetar med att spåra smittan och uppger i ett uttalande att andra festivalbesökare bör vara uppmärksamma på symptom, skriver Aftonbladet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 16 augusti med Myra Simpson.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Rotan.
2: Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
4: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
4: Yamaha revs your heart.
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonernivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
7: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Irans militär kräver att få tillgång till 3 stridspiloter som man hävdar hålls fångna av Qatar. Sverige, Sverige, Sverige. Det övergripande temat är tydligt på årets valaffischer. Och Killinggänget lägger ut kortklipp inför möjlig återkomst. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 16 augusti med Ture Borg.
1: Irans militär kräver att få tillgång till 3 stridspiloter som man hävdar hålls fångna av Qatar och de andra 2 försvunna. De 3 iranska piloterna deltog i en attack mot USA:s militärbas Al-Udeid i mars, skriver Qatar. Är en av piloterna död?
2: Sverige, Sverige, Sverige. Det övergripande temat är tydligt på årets valaffischer. Inför valet vill många partier lyfta fram sitt fokus på det svenska, säger Orla Wigsö, professor i medie- och kommunikationsvetenskap till Dagens Nyheter. Frågorna som har med omvärlden att göra är mer negativt laddade. Lite nationalism light kanske man kan säga. Idag är första dagen som partierna får sätta upp valaffischer i många län, bland annat i Stockholm och Västra Götaland, skriver Dagens Nyheter. Artisten Fröken Snusk dök upp på scen på Karl-Oskar-dagarna i Växjö under lördagskvällen, trots att arrangören stoppat henne på grund av ett samarbete med Sverigedemokraterna-ledaren Jimmy Åkesson. När Raggarligan, gruppen som bokats för att ersätta Fröken Snusk, framträdde befann sig artisten på scen men dold under en kon. Raggarligan kommer alltid att stå upp för det fria ordet, ropade en av Raggarligans bandmedlemmar till publiken innan Fröken Snusk tog bort konen från huvudet och gav sig till känna. Nils Petter Lidén, verkställande direktör för arrangören Växjö City, tog det hela med ro. VEI skattade gott. Det var kaxigt på ett bra sätt, säger han till P4 Kronoberg, skriver SMP. Humorgruppen Killinggänget har publicerat ett kort videoklipp på sitt Instagramkonto med vad som tycks vara nyinspelat material. I klippet syns Robert Gustafsson, Johan Reborg, en groda samt ett datum, 24 augusti. Häromdagen började en klocka räkna ner på hemsidan killingganget.se. Även den nedräkningen leder fram till 24 augusti. Kultgruppen senaste produktion släpptes 2009, men nu tycks nytt material alltså vara på gång, skriver TV4.
3: Ett ryskt alternativ till amerikanska Starlink kan vara mycket närmare än vad som tidigare trots, och det kan vara ett mycket stort problem för Ukraina. Ukraina bedömer idag att Ryssland har skjutit upp ungefär 40 satelliter kopplade till nätverket Rasvets. Innan 27 är över väntas den siffran vara nästan 300 enligt den ukrainska nyhetsbyrån RBC. När systemet är komplett kommer det att innebära helt nya förutsättningar för den ryska drönarkrigföringen, säger Volodymyr Zelenskis rådgivare Serhii Beskresnov till Politico. Ryssarna kommer att kunna attackera var som helst i Ukraina med hjälp av uppkopplade drönare. Elon Musks SpaceX stängde februari ner Starlinks satellitbaserade uppkoppling för de flesta användare i Ryssland. Något som anses ha gett Ukraina en viktig fördel i kriget, uppger Bloomberg.
0: Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 16 augusti med Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10

0: och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen, lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna!
1: Yamaha revs your heart.
2: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
5: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
6: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 12 00. Go-kart, nöjet för alla.
8: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
9: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
10: Träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
11: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
12: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
13: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
14: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
15: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
16: Vi är tillbaka!

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Flera polispatruller har ryckt ut på Ljusterö i Stockholms skärgård. AIK nyförvärv med dubbla mål vann i borta derbyt. Och Irans militär kräver att få tillgång till 3 stridspiloter som man hävdar hålls fångna av Qatar. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

snart öppna en 95 second hand och loppis. Ni kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda, Mazda. Från Mannes Motor in till stan.
0: Mazda, Mazda. Från Mannes Motor in till stan. Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

0: Det här är eftermiddagens nyhetssammandrag söndag den 16 augusti med Myra Simson
1: och Ture Borg.
0: Ett skadedrabbat AIK gjorde processen kort i Stockholms derbyt borta mot Djurgården. De svartgula vann med 3-1 efter en urstark första halvlek, inte minst från sommarens nyförvärv Linus Karlstrand. Anfallaren stod för ett klassavslut 1-0 efter 10 spelade minuter och satte tvåan halvvägs in i halvleken. Som om inte det vore nog för hemmalaget satte Johan Hove 3-0 innan halvtidsvisslan. Fruktansvärt pinsamt, sa Djurgårdens Christian Lien i halvtidsintervjun. Djurgården reducerade tidigt i den andra genom Bo Hegland, men kom aldrig närmare än så, skriver Aftonbladet.
1: Flera polispatruller har ryckt ut på Ljusterö i Stockholms skärgård. Enligt Aftonbladets uppgifter deltar både helikopter och hundpatruller i den pågående insatsen. Vittnen ska ha sett poliser med dragna vapen. En insats pågår men ger inga detaljer, skriver Aftonbladet.
0: Jämställdhetsminister Nina Larsson från Liberalerna kallar flera aktörer till ett möte efter 4 misstänkta våldtäkter i helgen. Bland annat kommuner och stödorganisationer deltog i ett möte med ministern innan sommaren. Och nu anser Larsson att det är dags att följa upp. Kvinnors trygghet behöver prioriteras högre, anser hon. Varje våldtäkt är en för mycket. Samhället måste reagera med en absolut nolltolerans mot sexualiserat våld och våldtäkter. Sommarens möte hölls efter att en rapport från Folkhälsomyndigheten visat att var fjärde ung kvinna utsatts för sexualbrott. Enligt Larsson ledde det mötet till att aktörerna kom i kontakt med varandra och att de på så sätt kan nyttja varandras erfarenheter, skriver Expressen.
1: Irans militär kräver att få tillgång till 3 stridspiloter som man hävdar hålls fångna av Qatar och de andra 2 försvunna. De 3 iranska piloterna deltog i en attack mot USA:s militärbas Al-Udeid i mars, skriver Qatar. Är en av piloterna död?
0: Sverige, Sverige, Sverige. Det övergripande temat är tydligt på årets valaffischer. Inför valet vill många partier lyfta fram sitt fokus på det svenska, säger Ola Wigsö, professor i medie- och kommunikationsvetenskap till Dagens Nyheter. Frågorna som har med omvärlden att göra är mer negativt laddade. Lite nationalism light, kanske man kan säga. Idag är första dagen som partierna får sätta upp valaffischer i många län. Bland annat i Stockholm och Västra Götaland, skriver Dagens Nyheter.
1: Artisten Fröken Snusk dök upp på scen på Karl Oskar-dagarna i Växjö under lördagskvällen, trots att arrangören stoppat henne på grund av ett samarbete med Sverigedemokraterna-ledaren Jimmy Åkesson. När Raggaligan, gruppen som bokats för att ersätta Fröken Snusk, framträdde befann sig artisten på scen, men dold under en kon. Raggaligan kommer alltid att stå upp för det fria ordet, ropade en av Raggaligans bandmedlemmar till publiken innan Fröken Snusk tog bort konen från huvudet och gav sig till känna. Nils Petterlidén, verkställande direktör för arrangören Växjö City, tog det hela med ro. Vi skattade gott. Det var kaxigt på ett bra sätt, säger han till P4 Kronoberg, skriver SMP.
0: Humorgruppen Killinggänget har publicerat ett kort videoklipp på sitt Instagramkonto med vad som tycks vara nyinspelat material. I klippet syns Robert Gustafsson, Johan Reborg, en groda, samt ett datum, 24 augusti. Häromdagen började en klocka räkna ner på hemsidan killinggänget.se. Även den nedräkningen leder fram till 24 augusti. Kultgruppens senaste produktion släpptes 2009. Men nu tycks nytt material alltså vara på gång, skriver TV4. Det här var eftermiddagens nyhetssammandrag söndag den 16 augusti med Myra Simson
1: och Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se. www.mcgbg.se.
3: Yamaha, revs your heart.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
5: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Rotan.
4: Vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
6: Vi är tillbaka.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Centerpartiet vill att Socialstyrelsen tillsätter en haverikommission varje gång ett barn dödas och att straffen skärps när barn blir brottsoffer. Irans militär erbjuder en belöning på motsvarande 285 000 kronor för varje dödad eller tillfångatagen amerikansk soldat. Och SOS har fått larm om en färjeolycka i centrala Stockholm. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 95 Secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
3: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.

med nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 16 augusti med Bo Klova. Irans militär erbjuder en belöning på motsvarande 285 000 kronor för varje dödad eller tillfångatagen amerikansk soldat. Det säger arméchefen Amir Hatami till den statliga nyhetsbyrån IRNA. Inga amerikanska soldater har befunnit sig i Iran sedan räddningen av en nedskjuten amerikansk pilot och en vapensystemofficer i mars. Sedan USA inledde kriget med Iran i slutet av februari har 17 av landets soldater dödats, alla utanför Iran, uppger AFP. Centerpartiet vill att Socialstyrelsen tillsätter en haverikommission varje gång ett barn dödas och att straffen skärps när barn blir brottsoffer. Det säger partiledaren Elisabeth Tand Ringqvist till Göteborgsposten. Centerpartiet-ledaren säger att många brott mot barn idag blir liggande och aldrig utreds. Med en haverikommission skulle fler fall utredas, säger hon. Det skulle göra att kunskapen om vilka signaler man ska leta efter blir större, säger Tand Ringqvist, skriver Göteborgsposten. SOS har fått larm om en färjeolycka i centrala Stockholm. Djurgårdsfärjan uppges ha fått motorstopp och sedan studsat in i en kaj. Uppgifter är det kajen vid Gröna Lund, skriver SVT Nyheter. Stockholms uppgifter är det. Ett skadedrabbat AIK gjorde processen kort i Stockholmsderbyt borta mot Djurgården. De svartgula vann med 3-1 efter en urstark första halvlek, inte minst från sommarens nyförvärv Linus Karlstrand. Anfallaren stod för ett klassavslut till 1-0 efter 10 spelade minuter och satte tvåan halvvägs in i halvleken. Som om inte det vore nog för hemmalaget satte Johan Hove 3-0 innan halvtidsvisslan. Fruktansvärt pinsamt, sa Djurgårdens Christian Lien i halvtidsintervjun. Djurgården reducerade tidigt i den andra genom Bo Hegland, men kom aldrig närmare än så, skriver Aftonbladet. Flera polispatruller har ryckt ut till Ljusterö i Stockholms skärgård. Både helikopter och hundpatruller deltar i insatsen. Vittnen ska ha sett poliser med dragna vapen. VI har letat efter en person, skriver Aftonbladet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 16 augusti med Bo Klova.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
4: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
7: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
8: Utmana vänner och bekanta på ett god

0: Days på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea, och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
2: Yamaha revs your heart.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.com.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson vinner guld i beachvolleyboll i EM. Det blev en tuff kamp på Sergels torg i Stockholm när ungdomsförbunden ville åt de mest åtråvärda platserna för sina valaffischer. Och Centerpartiet vill att Socialstyrelsen tillsätter en haverikommission varje gång ett barn dödas och att straffen skärps när barn blir brottsoffer. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss, info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
1: Möbler, vi ligger i Tristad Center. Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 95 Second butiken där alla saker har sin egen historia.

nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 16 augusti med Boklova. Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson vinner guld i beachvolleyboll i EM. Inför finalen kallade de norska motståndarna Anders Mol och Christian Sörum svenskarna för barn. 20-åringen och 21-åringen gick trots allt ut hårt och vann första set med 21-18. Norrmännen kvitterade i andra med samma poäng och Sverige säkrade guldet genom 15-10 i tredje set, skriver Sveriges Television. Det blev en tuff kamp på Sergels torg i Stockholm när ungdomsförbunden ville åt de mest åtråvärda platserna för sina valaffischer. När affischeringen blev tillåten klockan 10 hade många varit där sedan lördagskvällen. Moderata ungdomsförbundets MUF-valledare Folke Isaksson Löv säger att Socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU, brukar vara tidigast ute, så därför hade MUF lagt upp en strategi. I år använde VI en ny taktik och stormade från tre flanker, skriver Svenska Dagbladet. Irans militär erbjuder en belöning på motsvarande 285 000 kronor för varje dödad eller tillfångatagen amerikansk soldat. Det säger arméchefen Amir Hatami till den statliga nyhetsbyrån IRNA. Inga amerikanska soldater har befunnit sig i Iran sedan räddningen av en nedskjuten amerikansk pilot och en vapensystemofficer i mars. Sedan USA inledde kriget med Iran i slutet av februari har 17 av landets soldater dödats. Alla utanför Iran, uppger AFP. Centerpartiet vill att Socialstyrelsen tillsätter en haverikommission varje gång ett barn dödas och att straffen skärps när barn blir brottsoffer. Det säger partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist till Göteborgsposten. Centerpartiet-ledaren säger att många brott mot barn idag blir liggande och aldrig utreds. Med en haverikommission skulle fler fall utredas, säger hon. Det skulle göra att kunskapen om vilka signaler man ska leta efter blir större, säger Thand Ringqvist, skriver Göteborgsposten. SOS har fått larm om en färjeolycka i centrala Stockholm. Djurgårdsfärjan uppges ha fått motorstopp och sedan studsat in i en kaj. Uppgifter är det kajen vid Gröna Lund, skriver SVT Nyheter Stockholms uppgifter är det. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 16 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.

0: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.
1: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
4: Yamaha, revs your heart.
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the
6: power. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
7: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
9: Vi är tillbaka efter reklamen.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna är stolt över vad Tidöpartierna åstadkommit och är övertygad om att det ger resultat på valdagen, säger han till DN. Hammarby knappar in på serieledande Sirius i den allsvenska tabelltoppen efter att ha kört över Kalmar på bortaplan. Och Sara Sjöströms mål var att vara tillbaka i form i januari 2027, säger hon till TT. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Ni kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.

0: nyheterna från Radio Bohuslän sända den 16 augusti med Bo Klova. Sara Sjöströms mål var att vara tillbaka i form i januari 27, säger hon till TT. Att ta två medaljer ett år efter att hon fött barn fanns inte på kartan. Träningen tillbaka till toppform har varit metodisk och fokuserad på att bygga upp hennes allmänna fysik, uppger TT. Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna är stolt över vad Tidöpartierna åstadkommit och är övertygad om att det ger resultat på valdagen, säger han till DN. Kristersson lägger ingen större vikt vid att Kristdemokraterna flörtat med Socialdemokraterna eller att Tidöpartierna inte går till val på ett gemensamt program. Han är trygg med att partierna vill åt samma håll i avgörande frågor och säger att de gemensamma utspelen kommer. VI har ingenting att bevisa när det gäller vår förmåga att samarbeta och vår vilja att samarbeta framåt, skriver Svenska Dagbladet. Hammarby knappar in på serieledande Sirius i den allsvenska tabelltoppen efter att ha kört över Kalmar på bortaplan. Stockholmarna tog tag i taktpinnen från start och vann till slut med 4-0. Medan Hammarby fick iväg 20 avslut mäktade Kalmar bara med 3. Bland de större överkörningar jag sett de senaste åren, säger TV4-experten Simon Tern. 9 poäng skiljer mellan Sirius och tabelltvåan Hammarby, skriver Aftonbladet. Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson vinner EM-guld i beachvolleyboll i Polen. Inför finalen kallade de norska motståndarna Anders Mol och Christian Sörum svenskarna för barn. 20-åringen och 21-åringen gick trots allt ut hårt och vann första set med 21-18. Norrmännen kvitterade i andra med samma poäng och Sverige säkrade guldet genom 15-10 i tredje set, skriver Sveriges Television. Det blev en tuff kamp på Sergels torg i Stockholm när ungdomsförbunden ville åt de mest åtråvärda platserna för sina valaffischer. När affischeringen blev tillåten klockan 10 hade många varit där sedan lördagskvällen. Moderata ungdomsförbundets MUF-valledare Folke Isaksson Löv säger att Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU brukar vara tidigast ute, så därför hade MUF lagt upp en strategi. I år använde VI en ny taktik och stormade från tre flanker, skriver Svenska Dagbladet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän sända den 16 augusti med Bo Klova.
1: Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän med den bästa musiken från 70-talet fram till idag.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
3: Åh nej!
4: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: when I'm cleaning windows.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
3: Yamaha revs your heart.
1: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522-66-1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är till-

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Hammarby knappar in på serieledande Sirius i den allsvenska tabelltoppen efter att ha kört över Kalmar på bortaplan. Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna är stolt över vad Tidöpartierna åstadkommit och är övertygad om att det ger resultat på valdagen, säger han till DN. Och Sara Sjöströms mål var att vara tillbaka i form i januari 2027, säger hon till TT. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
3: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda.
0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
4: Möbler, vi ligger i Tristad Center.

nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 16 augusti med Bo Klova. Sara Sjöströms mål var att vara tillbaka i form i januari 27, säger hon till TT. Att ta två medaljer ett år efter att hon fött barn fanns inte på kartan. Träningen tillbaka till toppform har varit metodisk och fokuserad på att bygga upp hennes allmänna fysik, uppger TT. Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna är stolt över vad Tidöpartierna åstadkommit och är övertygad om att det ger resultat på valdagen, säger han till DN. Kristersson lägger ingen större vikt vid att Kristdemokraterna flörtat med Socialdemokraterna eller att Tidöpartierna inte går till val på ett gemensamt program. Han är trygg med att partierna vill åt samma håll i avgörande frågor och säger att de gemensamma utspelen kommer. Vi har ingenting att bevisa när det gäller vår förmåga att samarbeta och vår vilja att samarbeta framåt, skriver Svenska Dagbladet. Hammarby knappar in på serieledande Sirius i den allsvenska tabelltoppen efter att ha kört över Kalmar på bortaplan. Stockholmarna tog tag i taktpinnen från start och vann till slut med 4-0. Medan Hammarby fick iväg 20 avslut mäktade Kalmar bara med 3. Bland de större överkörningar jag sett de senaste åren, säger TV4-experten Simon Tern. 9 poäng skiljer mellan Sirius och tabelltvåan Hammarby, skriver Aftonbladet. Jakob Helting Nilsson och Elmer Andersson vinner EM-guld i beachvolleyboll i Polen. Inför finalen kallade de norska motståndarna Anders Mol och Christian Sörum svenskarna för barn. 20-åringen och 21-åringen gick trots allt ut hårt och vann första set med 21-18. Norrmännen kvitterade i andra med samma poäng och Sverige säkrade guldet genom 15-10 i tredje set, skriver Sveriges Television. Det blev en tuff kamp på Sergels torg i Stockholm när ungdomsförbunden ville åt de mest åtråvärda platserna för sina valaffischer. När affischeringen blev tillåten klockan 10 hade många varit där sedan lördagskvällen. Moderata ungdomsförbundets MUF-valledare Folke Isaksson Löv säger att Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU brukar vara tidigast ute, så därför hade MUF lagt upp en strategi. I år använde VI en ny taktik och stormade från tre flanker, skriver Svenska Dagbladet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 16 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Rotan,
3: vad är det?
2: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We go!

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. 8 muslimska länder fördömer Israels nej till den fredsplan som Donald Trump lagt fram för Gaza. Hammarby knappar in på serieledande Sirius i den allsvenska tabelltoppen efter att ha kört över Kalmar på bortaplan. Och statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna är stolt över vad Tidöpartierna åstadkommit och är övertygad om att det ger resultat på valdagen, säger han till DN. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Ni kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Här är kvällens nyhetssammandrag söndag den 16 augusti med Linn Hall
1: och Bo Klova.
0: 8 muslimska länder fördömer Israels nej till den fredsplan som Donald Trump lagt fram för Gaza. Bland dem finns de 3 medlarländerna Egypten, Turkiet och Qatar. Israel bär direkt och fullt ansvar för alla konsekvenser av att det fortsätter avvisa, obstruera, försena eller låta bli att följa fredsplanen, skriver de i uttalandet, skriver Times of Israel.
1: Sara Sjöströms mål var att vara tillbaka i form i januari 27, säger hon till TT. Att ta 2 medaljer 1 år efter att hon fött barn fanns inte på kartan. Träningen tillbaka till toppform har varit metodisk och fokuserad på att bygga upp hennes allmänna fysik, uppger TT.
0: Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna är stolt över vad Tidöpartierna åstadkommit och är övertygad om att det ger resultat på valdagen, säger han till DN. Kristersson lägger ingen större vikt vid att Kristdemokraterna flörtat med Socialdemokraterna eller att Tidöpartierna inte går till val på ett gemensamt program. Han är trygg med att partierna vill åt samma håll i avgörande frågor och säger att de gemensamma utspelen kommer. Vi har ingenting att bevisa när det gäller vår förmåga att samarbeta och vår vilja att samarbeta framåt, skriver i Svenska Dagbladet.
1: Hammarby knappar in på serieledande Sirius i den allsvenska tabelltoppen efter att ha kört över Kalmar på bortaplan. Stockholmarna tog tag i taktpinnen från start och vann till slut med 4-0. Medan Hammarby fick iväg 20 avslut mäktade Kalmar bara med 3. Bland de större överkörningar jag sett de senaste åren säger TV4-experten Simon Tern. 9 poäng skiljer mellan Sirius och tabelltvåan Hammarby, skriver Aftonbladet.
0: Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson vinner EM-guld i beachvolleyboll i Polen. Inför finalen kallade de norska motståndarna Anders Mol och Christian Sörum svenskarna för barn. 20-åringen och 21-åringen gick trots allt ut hårt och vann första set med 21-18. Norrmännen kvitterade i andra med samma poäng och Sverige säkrade guldet genom 15-10 i tredje set, skriver Sveriges Television.
1: Det blev en tuff kamp på Sergels torg i Stockholm när ungdomsförbunden ville åt de mest åtråvärda platserna för sina valaffischer. När affischeringen blev tillåten klockan 10 hade många varit där sedan lördagskvällen. Moderata ungdomsförbundets MUF-valledare Folke Isaksson Löv säger att Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU brukar vara tidigast ute, så därför hade MUF lagt upp en strategi. I år använde VI en ny taktik och stormade från 3 flanker, skriver Svenska Dagbladet.
0: Irans militär erbjuder en belöning på motsvarande 285 000 kronor för varje dödad eller tillfångatagen amerikansk soldat. Det säger arméchefen Amir Hatami till den statliga nyhetsbyrån IRNA. Inga amerikanska soldater har befunnit sig i Iran sedan räddningen av en nedskjuten amerikansk pilot och en vapensystemofficer i mars. Sedan USA inledde kriget med Iran i slutet av februari har 17 av landets soldater dödats. Alla utanför Iran, uppger AFP. Det här var kvällens nyhetssammandrag söndag den 16 augusti med Linn Hall
1: och Bo Klova.
2: Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi jobbar nu för fullt med att ta Radio Bohuslän in i framtiden. Följ oss på Facebook.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
0: Vitality Club. Vitality Club.
2: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
5: Åh nej!
6: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
8: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
9: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
10: Kenneth! Nu är hundfodret slut igen! Du måste tala om när du tar det sista!
11: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhyns djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
12: Välkommen till Varuhyns djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
13: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del

0: Elprovkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mail till info@radiobohuslän.se. If you showed up, I wouldn't let you in.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Falska valaffischer med manipulerade bilder på statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har satts upp i Stockholm. Australisk delstat inför vapenamnesti efter attentat. Och just nu hoppar Armand Duplantis för att vinna sitt fjärde raka EM-guld i stavhopp.
1: Strax, nyheterna från

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda, Mazda. Från Mannes Motor in till stan. Mazda,
2: Mazda. Från Mannes Motor in till stan. Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi lär öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center. City Möbler, vi ligger i Tresta Center.
3: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
4: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 16 augusti med Bo Klova. Delstaten New South Wales i Australien inför en vapenamnesti i november. Då har det gått nästan ett år sedan terrorattentatet vid Bondi Beach, där två män sköt ihjäl 15 och skadade ett 40-tal personer vid ett judiskt firande. Vapnen de använde var lagliga, skriver NBC. Just nu hoppar Armand Duplantis för att vinna sitt fjärde raka EM-guld i stavhopp. Det ser mycket lovande ut för svenskens del efter att han klarat 6,15 i det första försöket. Duplantis och Emmanuel Karalis är de enda hopparna som är kvar i finalen. Karalis har ännu inte försökt på 6,15, skriver Expressen. Falska valaffischer med manipulerade bilder på statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har satts upp i Stockholm. Åkesson-affischen visar partiledaren iklädd 3D-glasögon följt av texten 3D, riket. En annan bild föreställer Kristersson med ett vapen i hand. På affischen finns också texten skjut alla fattiga barn innan de blir kriminella. Falska affischer är tyvärr inte ovanligt, skriver Moderaternas partisekreterare Karin Enström till tidningen. Men att sätta upp falska affischer på det här sättet med grovt budskap är en ny bottennivå. Enligt Aftonbladets uppgifter har justitiekanslern inlett en utredning om brott mot tryckfrihetsförordningen, skriver Aftonbladet. Det bör införas ett förbud mot stora koncernbildningar bland friskolor, säger Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Anders Ygeman till TV4-nyheterna. Förhoppningen är att bryta det som partiet kallar skolkoncernernas oligopol. Man ska bättre kunna se vart skattepengarna går, säger han, så att man inte kan slussa runt pengarna i koncernen och att pengarna hamnar i Saudiarabien eller i jaktslott, rapporterar TV4-nyheterna. 8 muslimska länder fördömer Israels nej till den fredsplan som Donald Trump lagt fram för Gaza. Bland dem finns de 3 medlarländerna, Egypten, Turkiet och Qatar. Israel bär direkt och fullt ansvar för alla konsekvenser av att det fortsätter avvisa, obstruera, försena eller låta bli att följa fredsplanen, skriver de i uttalandet, skriver Times of Israel. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 16 augusti med Bo Klova.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
4: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power!
6: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Oppositionen rasar mot vapenamnestin. Falska valaffischer med manipulerade bilder på statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har satts upp i Stockholm. Och australisk delstat inför vapenamnesti efter attentat. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

stolt poserar. Notre Dame hon imponerar nedanför vår röda luftballong.

är midnattsnyheterna från Radio Bohuslän måndag den 17 augusti med Bo Klova. Den australiska oppositionen sågar vapenamnestin som införs i november som reaktion på det antisemitiska terrordådet i fjol. Att en amnesti skulle stoppa ett nytt dåd är totalt skitsnack, ursäkta språket, säger delstaten New South Wales oppositionsledare Kelly Sloan till ABC. Hon kallar det självbedrägeri att tro att kriminella och terrorister skulle lämna in sina vapen. Även Pauline Hanson från högerpopulistiska One Nation anser att amnestin är fel väg och skyller vapenvåldet på extremistiska invandrare. Delstatens premiärminister Chris Minns är beredd att göra amnestin till en valfråga i nästa års delstatsval, skriver Sydney Morning Herald. Delstaten New South Wales i Australien inför en vapenamnesti i november. Då har det gått nästan ett år sedan terrorattentatet vid Bondi Beach där två män sköt ihjäl 15 och skadade ett 40-tal personer vid ett judiskt firande. Vapnen de använde var lagliga, skriver NBC. Falska valaffischer med manipulerade bilder på statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har satts upp i Stockholm. Åkesson-affischen visar partiledaren iklädd 3D-glasögon, följt av texten 3D-riket. En annan bild föreställer Kristersson med ett vapen i hand. På affischen finns också texten "Skjut alla fattiga barn innan de blir kriminella". Falska affischer är tyvärr inte ovanligt, skriver Moderaternas partisekreterare Karin Enström till tidningen. Men att sätta upp falska affischer på det här sättet med grovt budskap är en ny bottennivå. Enligt Aftonbladets uppgifter har justitiekanslern inlett en utredning om brott mot tryckfrihetsförordningen, skriver Aftonbladet. Det bör införas ett förbud mot stora koncernbildningar bland friskolor, säger Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Anders Ygeman till TV4-nyheterna. Förhoppningen är att bryta det som partiet kallar skolkoncernernas oligopol. Man ska bättre kunna se vart skattepengarna går, säger han, så att man inte kan slussa runt pengarna i koncernen och att pengarna hamnar i Saudiarabien eller i jaktslott, rapporterar TV4-nyheterna. 8 muslimska länder fördömer Israels nej till den fredsplan som Donald Trump lagt fram för Gaza. Bland dem finns de 3 medlarländerna, Egypten, Turkiet och Qatar. Israel bär direkt och fullt ansvar för alla konsekvenser av att det fortsätter avvisa, obstruera, försena eller låta bli att följa fredsplanen, skriver de i uttalandet, skriver Times of Israel. Det här var midnattsnyheterna från Radio Bohuslän måndag den 17 augusti med Bo Klova.

Lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: snart. Nyheterna från Radio Bohuslänna. Oppositionen rasar mot vapenamnestin. Falska valaffischer med manipulerade bilder på statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har satts upp i Stockholm. Och australisk delstat inför vapenamnesti efter attentat.
1: Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 17 augusti med Bo Klova. Den australiska oppositionen sågar vapenamnestin som införs i november som reaktion på det antisemitiska terrordådet i fjol. Att en amnesti skulle stoppa ett nytt dåd är totalt skitsnack, ursäkta språket, säger delstaten New South Wales oppositionsledare Kelly Sloan till ABC. Hon kallar det självbedrägeri att tro att kriminella och terrorister skulle lämna in sina vapen. Även Pauline Hanson från högerpopulistiska One Nation anser att amnestin är fel väg och skyller vapenvåldet på extremistiska invandrare. Delstatens premiärminister Chris Minns är beredd att göra amnestin till en valfråga i nästa års delstatsval, skriver Sydney Morning Herald. Delstaten New South Wales i Australien inför en vapenamnesti i november. Då har det gått nästan ett år sedan terrorattentatet vid Bondi Beach, där två män sköt ihjäl 15 och skadade ett 40-tal personer vid ett judiskt firande. Vapnen de använde var lagliga, skriver NBC. Falska valaffischer med manipulerade bilder på statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har satts upp i Stockholm. Åkesson-affischen visar partiledaren iklädd 3D-glasögon, följt av texten 3D-riket. En annan bild föreställer Kristersson med ett vapen i hand. På affischen finns också texten "Skjut alla fattiga barn innan de blir kriminella". Falska affischer är tyvärr inte ovanligt, skriver Moderaternas partisekreterare Karin Enström till tidningen. Men att sätta upp falska affischer på det här sättet med grovt budskap är en ny bottennivå. Enligt Aftonbladets uppgifter har justitiekanslern inlett en utredning om brott mot tryckfrihetsförordningen, skriver Aftonbladet. Det bör införas ett förbud mot stora koncernbildningar bland friskolor, säger Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Anders Ygeman till TV4-nyheterna. Förhoppningen är att bryta det som partiet kallar skolkoncernernas oligopol. Man ska bättre kunna se vart skattepengarna går, säger han, så att man inte kan slussa runt pengarna i koncernen och att pengarna hamnar i Saudiarabien eller i jaktslott, rapporterar TV4-nyheterna. 8 muslimska länder fördömer Israels nej till den fredsplan som Donald Trump lagt fram för Gaza. Bland dem finns de 3 medlarländerna, Egypten, Turkiet och Qatar. Israel bär direkt och fullt ansvar för alla konsekvenser av att det fortsätter avvisa, obstruera, försena eller låta bli att följa fredsplanen, skriver de i uttalandet, skriver Times of Israel. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 17 augusti, med Bo Klova.

lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Falska valaffischer med manipulerade bilder på statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har satts upp i Stockholm. Oppositionen rasar mot vapenamnestin. Och australisk delstat inför vapenamnesti efter attentat. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 17 augusti med Bo Klova. Den australiska oppositionen sågar vapenamnestin som införs i november som reaktion på det antisemitiska terrordådet i fjol. Att en amnesti skulle stoppa ett nytt dåd är totalt skitsnack, ursäkta språket, säger delstaten New South Wales oppositionsledare Kelly Sloane till ABC. Hon kallar det självbedrägeri att tro att kriminella och terrorister skulle lämna in sina vapen. Även Pauline Hanson från högerpopulistiska One Nation anser att amnestin är fel väg och skyller vapenvåldet på extremistiska invandrare. Delstatens premiärminister Chris Minns är beredd att göra amnestin till en valfråga i nästa års delstatsval, skriver Sydney Morning Herald. Delstaten New South Wales i Australien inför en vapenamnesti i november. Då har det gått nästan ett år.